tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé ẹkú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lè káyábà kúdìé àbàsùnlé àbálékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.

0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ Jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ olúwa kún mi fún agbára kí ọmọ bàa béèrè pé ńbo Jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára ńlá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹ bèrè agbára sa ẹ bèrè agbára mọ oyoyoyoyoyoya ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lòní ọlọ́run yánu márùn mi da santa lọba santa kawura santa i yahudiya sakawuli bi da badawuna da buda santa nika santa ja yọrù madami yaka yahana taburi ayana bara wakahunita sadaidiba we yahudi saidaka nadanda binabinis kofajida santalia yes ọlọ́run deo ẹfunlaye wahina taori sida bidahana makubinis kafataisi dakula mbori yaba yakaina matabinis kofajida satakaika bura saidaka yes atisi ọrọ nitori re asi ọrọ nitori re iwọ mama yẹ iwọ dadi yẹ asi ọrọ nitori re gbabara today is your day this time is for you open your mouth yes rubika bi anamarubi sakauna mataudi miskaida bina santaria kazanda ja yes abaradeo afẹ fi kú ẹbùn rẹ yẹ ọlọrun fẹ dana tó ga sínú ẹbùn rẹ wọn máa mọ olóòlédè nàìjíríà a fi ẹbùn rẹ fà ọ sókè ṣùgbọn agbára rẹ yóò tó omi yọba yes mabaraba de alakala onílẹsẹ lórí ẹ alakala onílẹsẹ lórí ọmọ rẹ o sì yanu o kùsẹjú díẹ àǹdá ẹbùn padà yes àǹdá ẹbùn padà ẹbùn ẹmí ọlọrun ẹni nìna ata didina dabuna mata waka bina taru asanda dihana kaburi sita sida kabura sana ja yes odeo ọlọrun ayọ àfọsẹni babalọla odeo onibi tẹ èèyàn méjì mẹta bá wà níbẹ ló wọn wà láàrin wọn odeo yes ẹ fi ọkàn kan gba agbára ọlọrun ẹgba yes indaruba satan bodi akọ jujuna daratus kafadina baruba santanika daya balakabura satakana bakunis kadaja ẹ sọrọ sókè ó sì ń wòran ó yẹ kó o gbàdúrà ká sọ ọrẹ ó tutù nítorí iná ká fẹ wọ abẹ aṣọ ọrẹ ọfẹ sọ ọ dẹ lòmíràn ọfẹ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò abára tí ò ṣe é mú abára tí ò ṣe é dán abára tí ò ṣe é pa àtúmí àtayá àtọmọ olúwa ró wa lágbára yéé nàdáwọ nàmbà tú dìskàpá olúwa ró wa lágbára yes àyìnà tà àrùbà sàràkà.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Iyèméjì òjì ọgbà tá a bá ikú òǹbí táyé rẹ ò yí padà torí wọn ó béèrè tó o mú bọ ní àtàndá ò ṣe ń gere wọn máa béèrè nǹkan tó o mú bọ pé láti jẹ ẹdógún what are you doing kí ló ń ṣe láti jẹ ẹdógún kí ló mú bọ ẹ agbára dé sà tí olúwa ni agbára èèyàn gbọdọ dé ìpàdé tọlọrun lágbára kọmọ agbára lọ lé ibi ìtẹdó agbára ló wà yìí ẹ béèrè agbára ẹ béèrè ó kùsẹjú díẹ sàá Yes. Aha. Aha. Aha. Lord, what are you doing, man? I'm done. I'm done. What are you? Ati mi ato ma ataya. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Ati mi ato ma ataya. Abara ti ku kipa. About I shall keep one about all that will let it. About it, dear you, Limu. About you, say Rani. About you, say so this one is true. About you, say Passel, say Jamalo. About you, Passel, Leka. Yay! Nananda be at a car, Sindaka. Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yes, Odeo, Odeo, Odeo, Odeo. Yes! Yay! Yay! Inade, Inade, Inade, Inade. Yay! Yay! Yay! Yay! Yes, Inadeo. Inade, Inade. Yay! Yeah. In India, Abunanda, the other Sadaka. Odeo, Odeo, Odeo, Odeo. Oh, who said you made it? In India, Abuana Taraba. Inato Junalo. Inato Junalo. Inato Junalo. Latin one Garalan. Kowanwa Yamil. Kowanwa Yamil. Kowanwa Yamil. So made the Lumina Latibilo. And to me, I told my Taya. So what the Lumina? So what the Lumina? So what the Lumina? So what the Lumina? So what the Lumina? So what the Lumina? Ati mi atoma ataya oruko Jesu abati ku kipa abata la kala ki ese lori e abati na ki an ti se lori e abati so tele odigo le se lori e oluwa ro mi lagbara ati mi atoma ataya oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara yes yes oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara
2: boa tua Lord, what Jesus, Oluwa.